0: ETUNYO or radio.
1: Kalamatin gilum rai. Ya kalamatin dangamin ol pe wordom. Ya no pe wordom bangka dina da pe dangling.